Mwen te l'eglise mwen javel. Dem ne vèm ten tout fòmè mse kretye, mwen mwen papa fòm sèm. Mè yon konè, mwen bòch, plezi le mòd yon alèm, e sèv te pou mkle avèl. Depi lèm kite l'eglise la, mwen pa se ti mge pè ni repò, mwen pa kadombi, mwen pa alèz.

Mte l'eglise mèm javè ou. Dèm ne vèm ven tout fòm mèm sekretien, mèm mèm papa pfrem sèm. Mè ou konè, mèm bòch, plèzi lèm mòt do alè, e sèv te pou mkle avè ou. Depi lèm kite l'eglise la, mèm pa sè ti mge pè ni repò, mèm pa kadò bi, mèm pa alèz.